zingpa ahong ki puan khyangna fm zalekhat point le megahertz akashwani churchanpur apan paite program hi ama sapienin ai khetu ding te teng teng na vekun zingkal pha ole tu zingkal e hun se wa thangchin lian le apol te apan phatna la siam tak taka hun sako ngai na inei ding ole ilama sapien ding un thangchin lian le apol te apan phatna la agi khang chi lai ngai

akazvani churchanpur hichengchu tumizal phasung walet go mangto thang le ha kolung len la hi ma chalei no ho le la chin kholim na ingai thiu chi tai dan dan segi le ki aw hin to ki hanin iphal chal ki chai tai mundina famin home engine lo chen program ma jo si mangpha